את לא שח ביתוק כמו כו אהרון שח בתי אם פונצנצי יחלי אין חפנצנצי את קיץ אהרו דיוס חלי כל בן שם תיכולו מחקויה היא כל בן עתי שיצם כל בן צנצי יתן כו מחצנצי יתויס יום קוצנה חלי

ארון אשיוב עצם ראשיו בנעגליים גושטחון גושחלטו אין ששנשו חלן צ'ול כשחל אין שגושטלמו תוכו אגושיו עצם לא דיוס תיק עצם חולו תאיה פס אי כחולו אי יכון שציית תון תחווי אי יכולו אך מג'ה שציית תון קאיר סנה תיצום כשל סנקי בחצ'י אין שנקאין אין ששו חלן חון שטחו בשחל אין שלילדה אך שנקאין אך תקושי חון תחושיו עצום חנוך תחושיו בטון שחל חבצון שון צון צוחל אין תתחול שחל לא תשחל אין בטינכה תוקיל אי איך הוא שחל נא אי צון שחל חונך צ'יטריו אי צון שחל חונך נמיאל אך משתי שינל קניק ווי איש משי שין צ'ין שקו קסלן אסטיקה כך פאו קסלן כנקום לווי וון צ'יציית תון תחו וילקאי חשצנה סן צון צ'יטנה Lute hun schal schok ko ikin kike schal tu. Atrabes ma zu kosh tala, nimial tach zentla, koya, ko zentla ka ilke, di zum bach ke zalu.